kwa rate wuna mi mama ni sisha wa mi ni suwa ni apepa awye kasi mama ni nyeye onya me kasa onya me kasa.

namu fa wa kume ni namu ebradi ni mko pwache. Oye mbro mufa ni watoni. Jana sisi ni kuche fru na natoni yasoma.

obe chamana sundu ah kotimi chamana sundu abwanta chaswa anta muni kwa wapo sale sasu mwani kawu ya lewo obe shishowa nyonya tani kwa tisa pimwa na misi minkanchose empimwe no omani sasuwa.

na ya pemu kase we onyame e santa wanim ni wache wa biblia wa ni ho ya rema rema rema rema rema ya rema no fa wiya ni bre ni akonto na ya wone pa wa kase wa nyame wa wo kase ma e fu sama e yiti wo ni ba pia ni wa kwa so e na no pa ya sara

0: sumenye media
1: mi bisau
0: and your cry na won sumenye
1: alobi afu
0: wa be fa wudi na wo mo wudi
1: ma nemu wase
0: tata.

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho ze yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu uriji na unke nkansho. Na uti yaliye ya sasa. Yaliye na bwawson wana kacho ze di ube kwa uwo. Wa sumu diya. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yonya. Mesu diya mi pesa mi kacho yina nisa. Ya wabame diya za oke kani huwa. My young brother, my young father, he challenged him.

0: Jesus. Onya me demrane na na ya na die. Aya na ya ntinya me ase. Saka ya betinya me ase a. Nia uno sadi ya sanya me sitia.
1: Jesus.
0: Nia chana ni mo a. Kiebe wo onya me abasa. Ani ni tumi. And in a haunting.

yapi tuntu hey kaya ndaraba wana kato afeka sisiri ya mafu beti miya tujumbiyo na asidi watumi ya dingi na yeno wakasa mbae kumbuteni yeno sababa nana nana jimi baso jini tumse wayanyo nyami hini wamani eni wa eba enemiye osu

0: matana matana
1: wena
0: la wati matana kolu kwa
1: kama ni ya simu ya bisi ya wena mi odiasi
0: adara ne wasa ona me
1: aje
0: pre mama mama
1: ayo ona sembra di una tua sonna ni paine fantasmi.

dina ya pa ya dia ma ya kofom ya dia ma mani maguase ya dia ma mani nafufuase sereme na suwa urane sa wakamua wasi ya sufram

0: yabem boni na nka yesu yeye enye no san nyame no boni anka san ngwa sie we anka sa awia oprai samo ja e prom na wi akete no sa gogo tabi bonu so no o kamari amanti so no asemi amani tu ne kwa uno nanka yesu sasa ofata ani amai we nyina mu nanku sani amai amenu ya banye mfa hudie na ya ndia wan fro sefo ne puchira munti mabo si wa dane ne homa ya so kwa ma sa wan fro ma poria empata menu boni amo ohuna mani mebre mabo si wa sani sayache na wa tuni ntasuo wabona sutura
1: minyami do ya
0: na ko wan ho kan so ti ni ho na so sani abaya minu ya banya en fa ho di nti ba bo si asemia no sumpo no wan kasa o jani ho nyina di maya o si sa wan ne ko asemia no so minu won ti na no fa sa ya di ai mo minu won ti na no huna mania bebre minu won ti na maja pura mo no na wan ni ampia won in fim na mocha ani nsuoti afra mamu siya pia kwa ya nasasia tini anjiti ya pia nanu niya mocha niti kama pia nani muno sanya mii ewe huna mani maminu anwa mataa yasu ichi ya yemiye na dena yeye na dena yeye adofu muma yasu uwe humra ya mfasuo sanso adini kwatu huma ayayi sani ya baya yebenya ya mfaa hundiye Ora wa ye bi Nyami wa ye bi Ora wa ye bi

Namu fang wa kume ni namu Ebrahim ya kupo chani Oye mbukro mufani watongu Chani sindi kuchefu Na natoni ya sudasa.